Flera sår har jag varit där i rasanken. Så var ni ute här och som har tangit jäkat och mångop, mångop. Han ängsar på ta en våkare.